Takk til Sidetrack, som ikke er noe sidespor, det heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent-Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et

0: I listen to Radio Strun.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Strun.